0: дүйшәнбадан жұмагече сағат 16:00-де Базарыңызны берсін. Hit FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа хамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бу ерді сіз еңгіл автомобиллер, автомобиль ихтиот қысымлары, хамды құрылышмаларының кең тәлловыны топасыз. Ташкент Индекс-де шинам конголошар худуд, кафе ва бутун ойлы үчін дам алыш жойлары хам ташкил етілген. Ташкент Индекс бу кең тәллов ва қолайликларны өзді мүджассам еткен яңа авлод базары. Келин ва өзіңіз ишонч хасил қилинг. Телефон 55 515 33 33. Бу овоз сізге танышмы? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.